0: Madalla, za mu fara ne da shirin siyasa.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Alamu na ƙara fitowa fili game da raunin da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ke fuskanta sanadiyar ficewa daga cikinta da wasu ƙasashen Afirka ke yi. Bayan zarginta da zaba irin amshin shatan wasu masu faɗa a ji. To amma duk da wannan dambaruwa har yanzu 'yan Afirka ne suka fi yawa a cikinta. Sai ku biyo mu cikin shirin na wannan lokaci domin jin abin da ya kunsa. Tare da ni Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.

0: Yanzu kuma za ku saurari wasiƙun da kuka aiko mana game da batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya ta kafafan sada zumunta na zamani.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar.